0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobno i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Uvođenje viza prijeti turizmu. Privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina. Mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka moraće da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja od

0: Meteo izvještaj ti donosi. Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Uvođenje viza prijeti turizmu. Privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina. Mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov-Krš-Piljani, most Mehov-Krš kod skretanja za Tutin, na teritoriji Republike Srbije, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom, će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja od povrede desnog.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Erste Banka.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Uvođenje viza prijeti turizmu. Privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina. Mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja od povrede.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, najviša dnevna

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
0: Sport.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne, tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu Zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
0: Sport.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafster mu u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka, najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
0: Sport.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Gravsterm u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. L Radio. 97.1.

0: nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori s jutra biće sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 25, a najviša dnevna i

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobno i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina na rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu Zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
0: Sport.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafster mu u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponsor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Marketing L Radija. Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji sutra će biti sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 25, a najviša dnevna sutra od 20.

0: do.
1: Zlatni sponzor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: muzika koja te najviše opušta. El Radio. El Radio 974. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji sutra će biti sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 25, a najviša dnevna sutra od 25 do 39 stepeni.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji sutra će biti sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 25, a najviša dnevna sutra od 25 do 39 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912 2038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Do

0: ponosno tvoje. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.